Lär mig, du skog, att vissna glad. En gång som höstens gula blad. En bättre vår snart blommar. Då härligt grönt mitt träd ska stå.

Lär mig, du fågel, med din flykt att bryta upp, färdas tryggt mot obekanta stränder.